0: قدم
1: قابل ادب قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والو آپ جی سودر ہے راج سب جی دیوان کی حاجنا لی اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سمست سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے آؤ آپ جی فتح دا جباب گج بج کے بخشو ناچی سیوکا کی اجازت بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو